0: Jawara di Guha Walet, hasil karya Ki Liksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhnaku jamu tetes Alpa Propolis.
1: Alpa Propolis memang minimalis, tapi khasiatnya maksimalis.
0: Jamu tetes Alpa Propolis, lanung herbal alami ngandung 100% propolis asli anu tos manjur khasiatna. Semangat tuh urang sami-sami ngangukeun deui dongeng Sunda ti Abah Damis di jejer carios Jawara di Guha Walet, karangan Ki Liksa, bagian anu kahiji.

0: kabayan lancar bisa balik-balik mawa harta bana anu lain saeutik. Teu inget kabatur anu ayeuna keur sedih kingkin bingung da puguh bandana kagarongan ku balad-balad murkana jeung anak buahna Ki Juanapati.
1: Bog jamun kitu mah. Beuki tenang we hirup teh. Tapi oi. Bapak teh can tatag hati teh. Waduh. Can sok kemah pikiran ieu teh. Sabab bapak ngadengi keneh beja anu kurang hade euy. Ngeunaan hiji jejaka anu ngagokan ka urang teh? Cik, bapak minta jawaban anu yakin. Nah aku maha basa tiheula teh. Hasil atawa henteu modaran si Wardi teh? Oh si Wardi, si Wardi. Si Oncomewos, si Kolopetong. Wah, budak teh pika keleuhan sebenarnya itu pemuda aja teh. Tapi, wah, kumaha dah.
0: Murkana jeung Wirasada silih reret. Dua nana ngarasa kaget ku omongan bapana. Sabab manehna duaan geus hasil nyiksa nungaran Wardi. Sarata geus yakin yen bakal maot si Wardi teh da teu aya anu nulungan. Tapi ayeuna ngadenge kitu ti bapana puguh we reuwas jeung teu gahar ti harita teh.
1: Kelanan, Pak. Naha make naros kitu, Pak? Aya beja naon nu tebi ka bapa ieu teh? Kieu murkana, kieu. Bapa teh kamari pas sore. Basa mane geus init kalembur curug. Ka dieu aya nu datang duaan. Madak telgos hidung. Ku si Jamid jeung si Kodir dibeberik. Tapi ka sisi lamping. Tapi teu beunang eta dua jelema teh. Ngan aya keterangan yen eta dua jelema teh tayalian iwal ti si Wardi jeung Bah Demplu. Anu ngahaja rek nalung ti kayan urang. Da kitu euy.
0: Murkana jeung Adina ngaruleng deui asa teu percaya kana omongan bapana. Da tetep ari ceuk pikiranana mah nu ngaran Wardi teh geus binasa kumanehanna taya harepan kana hirup deui.
1: Noh kalau ngaruleng, heh

0: Ge. Matak bapa nanyakeun oge hayang yakin. Nah saha eta teh nu sabenerna? Nya syukur we mun nya Mas Siwardi geus modar. Siwardi teh tapi saha atuh nya? Anu duaan? Jeung rek naon kumaha ni ngalantok ka urang? Nah hayang modar deui. Mun eueuh maksud jeung tujuanna mah da moal wanieun lah loho ka dieu atuh. Ayeuna mah kieu we atuh, Pak.
1: Kumaha?
0: Kuring jeung Wirasada rek nyobaan nalungtik deui ka imah Bah Demplu. Nah Siwardi teh hirup keneh atawa aya di baturna? Mun geus yakin engke we beja deui ka bapa.
1: Nah, kaajun ari kitu mah atuh. Tapi apaan kakara oge datang di dinya teh?
0: Ceuki juana pati beri neuteup. Nitenan awak anakna anu katara bangun ripuh ku kacape. Soal kacape mah gampang, Pak. Sare 2 jam oge leungit alah. Nu penting mah diidinan ku bapa pikeun alung ti ka teh jelema sangkan tujuan bapa bisa kancang laksana. Pal hayang ada ke negara di dieu.

0: batur kurang. Mayar pajak ulah ka batur, tapi kudu ka urang. Pokona mah urang dieu teu meunang aya nu kaluar. Cek parawan, cek rana, cek bujang, cek jajaka, cek duda, kabeh kudu ka urang dieu deui. Sehingga ieu penduduk urang bagian gedean di dieu. Teu meunang aya nu kaluar. Nu ti luar hayang kawin ka urang dieu dipajeg ku urang. Tah kitu rancana bapa teh. Tangtu kudu laksana ieu teh.
1: Ki Juana Pati ciga nu ngarasa yakin yen tujuanana bakal laksana. Sabab geus kanyahuan yen kamanehanana teh teu aya anu wani ngaganggu. Kabeh sarieuneun. Istuning dipika gigis, dipika serab, ku kabeh urang kalang sawung. Eta Ki Juana Pati teh.
0: Benar, Pak. Kudu kitu boga kahayangan tuh, Pak. Ulah kagok. Tapi kumaha ari pamadegan maneh Wiro? Lain cicing bae mah. Kumaha Wiro ye? Ha?
2: Murkana nanya ka adina nu ti tatari ukur ngadengekeun teu pilu nyarita.
0: Kumaha jadina we lah? Kuring mah maluhur teh ngalamun lah, Kang. Moalam pareting kahayang kuring mah. Pokona mah rek nurut we kana kahayang bapa kuring mah gitu.
3: Oh, bener. Bener gitu, oke, bener. Alus-alus Wiro, alus Wiro Sada. Teu naon teboga cita-cita oge maneh mah Wiro Sada. Asal nurut we kana aturan ti bapa. Tangtu sarua bagjana. Hah, bakal bagja asal nurut deh kan jadi kolot. Ulah sok mumpang, ulah menekan leweng. Keun bapa jeung si murukan anu beri catur maneh mah nurutlah anak bungsu ieu. Dan nu gede pan ka Calawati awewe. Beda awewe mah jeung lalakinya.
2: Ki Juana Pati seuri manilalengakan ngarasa bungah boga anak nurut pisan kamanehanna.
0: Oke, kumaha tu ayeuna apa ye? Maksud urang teu satuluyna kumaha ye?
3: Ayeuna mah kieu.
0: Maneh geura reureuh heula, geulah istirahat heula. Mun geus reureuh geura dahar sing seubeuh. Menta kalanceuk maneh ka si Kancarawati da geus nyangu meureunan. Saterusna, lamun geus ningang kana mangsa nu utama, geura jalankeun tugas ti bapa. Talingakeun talungtik nuaran Siwardi jeung Bah Dempu. Sabab eta sarua jeung panyakit pikeun urang.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
5: Ibu Aya Dede.
4: Ibu Ai, linggihan pari mana, Bu?
5: Cigonewah Kidul, RT 6 RW 1.
4: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
5: Ngajahit.
4: Ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
5: 48.
4: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
5: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
4: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
5: Ese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana janten ngaganggu kanu bobo.
4: Sateuasa nganggo alfa propolis atos

0: lamun geus ningang kana mangsan utama geura jalankeun tugas ti bapa. Talingakeun talungtik nuaran Siwardi jeung Bah Dempu. Sabab eta sarua jeung panyakit pikeun urang mah. Lamun Siwardi aya di dunya, teu waleh jadi cucuk keur urang. Bakal jadi panghalang kana paniatan urang. Tah sakitu parenta di bapanya. Oh, mangapa? Keun urang jalankeun kukuring ieu. Heuh. Didoakeun sing hasil. Ngan kahade ilaing duana kudu hati-hatinya pokona mah.
1: Saterusna Murkana jeung Wirasada arasuk ka imah ningalkeun bapana anu masih keneh diukina bangku. Ngalamun beuki jauh bari melenyun udud. Kicuana pati nyipta-nyipta kahayang manehna mun geus laksana. Tangtu leuwih kuat jeung leuwih maju sabab sakala rupa bakal dikawasa ku manehanana.

0: Wanci sadia kelayung harita teh. Kaayaan lemur kalangsawung asa beki tambah nyari matak betah jeung pikawa aseun. Lantaran lemur anu lempar bahenyetan teh kahibaran ku sinar layung anu ngencrong kuning. Hurung ruhai di remas sinangling, hawa segar matak jagdag kana awak. Dina kaayaan kitu dihiji imah nu rada mencala tinu loba aya dua jalma anu keur ngobrol di tepas. Barini tenan cahaya layung anu beki ngempur, nu hiji eta jalma teh ngora kemeh dangdanan pantes jeung surup kana tangtungan. Ari nu saurang deui geus kolot, tapi wabeg jeung saseg kawas-kawas ahli maen po. Mana horeng eta teh Wardi jeung Bah Demplu anu keur badami daria pisan lantaran keur nyanghareupan pancen anu kacedah beratna. Sanajan eta budak ngora teh memang rupa mah rada pantes ngan sorana memang rada beda tinu sejen. Sedengkeun Bah Demplu anu ngaran Bah Demplu memang kasebut wabeg jeung saseg ngan sora sarua jiga aki-aki.
1: Ujang, cik pikiran sekali deui. Nah, kudu ku jalan kumaha nih tenan kahirupan ki Juana Pati teh ieu teh. Sabab tepi kadanget ieu can kanyahoan Rusia nu sanyana ieu teh. Najan nya oge geus aya taksiran sarata sangkaan ti jalma-jalma urang dieu, deu urang teh ulah gagah bae atuh. Tetep we kudu yakin heula. Nah nya Kicuana Pati teh garong-gerot raja bangsat. Urang kudu boga bukti ngarahaya kakuatan. Jeung pokona mah ulah kagok dina ngakaranana ieu teh. Ceuk Bah Demplu nyarita na satengah ngarewos sabab sieun aya anu ngintip-ngintip di luar.
2: Heh. Laras Bah. Laras Bah. Memang kada kitu supados hasil mah. Tapi numutkeun

0: ieu sangkan balaria teh leuwih gede benerna badan salahna yakin kejuana pati teh lain jalma sawajarna tapi kasebut jago anu purah icikibung dina kajahatan ki tak kitu tah ki abah.
1: Wah, nah nya akinya abah kumaha we teh carana pokona mah da nyebut abah abah nyebut aki-aki padaku nyebut aden mah ka abah
0: alah nah deuh jadi da kitulah pokona mah ngan memang perlu bukti nu pasti supaya teu kagok dina numpesna kitu tapi bah hari cek perasaan abdi pribadi mah ye jika namuanya han nyamanehna pisan anu keur dibabariku Raden Purwa teh kedunungan abdi kitu sebab ciri-cirina yakin kitu pisan cara hirupna akur jeung keterangan pan ka diudag-udag kudunungan urang teh dunungan abdi Raden Purwa di Cirebon jeung deui aya bukti anu kuat basa anakna anu dua rek binasa ka abdi teh tah ieu bisa dipake bukti bah ye.
2: Cek Wardi bari papeta manehna ngarasa yakin yen kicuana pati teh memang bener jalma anu keur diteangan ku dununganna nyata Raden Purwa. Numatak manehna datang ka dinya pikeun ngajakeun panalungtikan kabeneran aya bah demplu anu asli urang dinya.
1: Namun ujang geus boga kayapa kepastian kitu mah kumaha terusna ieu teh. Coba. Heuh lamun ujang geus aya aya kainan kitu kitu.
0: Iya bah. Peuting ke urang intip sakali deui. Lamun aya anu pangih jeung urang, papangihan ka urang kitu, anu mangihan ka urang, kapaksa urang lawan sarta urang tewak sakalian kitu. Abdi perlu ku keterangan di manehanna. Ngarah Rusiah ki Juana Pati ka nyahawan. Mun geus kitu abdi moal asa-asa kitu bah ta rek langsung mulang ka Cirebon ngadeukeus ka Raden Purwa. Dah kitu rencana abdi teh bah yeuh teh. Ceuk Wardi tegas manehna geus hayang balik ka lemburna sarta hayang geura mapageun dununganna anu geus lila ngumara di Cirebon nyingkahan musuh.
1: Oh kitu ya kaarti atuh ku abah oge hayulah urang datangan sakalian we yeuh sakali deui lah pokona mah maksudna teh ngan kudu leuwih hati-hati ayeuna mah bisi kanyahoan ku anak buahna si Juana Pati kitu abah oge sanyana mah geus gregeteun ieu teh geus gregeteun sujang ieu teh hayang geura ngancurkeun paguron si Juana da cuma aya di dieu oge atuh heueuh teu madak mangpaat ka badaria khususna ka kampung ieu ka kampung Kalang Sawung boro-boro daek ngahiji silih bantu jeung batur atuh paguronna si Juana Pati mah ieu mah kahayangna teh meres we meres ka urang dieu teh malah makung si ngadatangan kedua kampung tah daek ngacobal kakawasaan maksudna teh ngan untung kabur datang ujang tiapan mohon kecobah lah hartos ku abdi oge emang kitu tabiat si Juana Pati mah tuh sarakah jeung tenenges tabiatna teh deh tapi geus ah da geus puguh manehna teh kitu ayeuna mah urang reuh we heula reuh heula yeuh kitu istirahat istirahat yeuh engke urang init deui ka baguron si Juana tapi kudu rada peuting nyabahnya ngarah manehna geus hees sarta anak buahna sarare deui heuh sarare kitu maksudna teh ari geus peuting mah pilaku dek marek waek tuh nyaha hayu kitu oge jang abah mah teu weleh nurut jeung ngabantu sabab aya ujang nu boga niat kitu teh asa aya balad nu kacida kuatna pikeun ngacungkelkeun si Juana Pati aeh geus murid geuning jang layung oge geus pareum hayu ah urang salat magrib heula yeuh
2: Bah demplu nangtung dituturkeun ku Wardi bari ngareret ka kulon tetela layung geus pareum harita teh. Gaang jeung jangkrik kreang di sarada patemalang. Belah kaler kadenge soda koreak mata kelawang jeung belah kulon aya anjing anu babaung. Puguh we atuh mata keueng jeung geuman. Mata koream lumampah tapi bah demplu jeung Wardi laleumpang muruk katampian rek abdas teu kungsi dila geus baralik deui muruk ka imah. Dina kaayaan kitu tinu bala aya anu ngacurewat dua kalangkang hideung terus kukuliwedan kana buni ngintip bah demplu jeung Wardi. Tapi ku bah demplu teu kanyahoan da boga rasa yen dirina mah aman. Padahal mah balai gede geus nuturkeun sabab aya dua anu ngawaskeun. Bah demplu jeung Wardi ngalakonan salat magrib di imah, tapi teu matak ngurangan kana kahusuan jeung katekunan. Da di imah eta teh teu aya sasaha deui. Kula warga bah demplu ngahaja ngungsi ka lembur nu jauh sabab di tempat eta mah kasebut warit. Mineng diintip ku bala ditujuan apat di harita oge kitu. Basabah demplu jeung Wardi keur salat di luar aya anu sing ketayap ka deukeutan kana bilik. Barang geus tepi duanana terus noong ka jero tina sela-sela bilik breh nempo anu keur salat duaan.
1: Sidikeun kumaneh Wiro. Nah anu ngorana teh si Wardi atawa lain ieu. Na manehna bet hirup keneh nya.
2: Murkana ngaharewos ditompokeun kana ceuli adina nyata Biro Sada. Nu diharewosan can ngajawab terus noong leuwih lila. Nyidikeun keur salat leuwih tenget bisi nyalahan. Sanggeus rada lila terus cengkat sarta ngajak mundur lalaunan. Kumur kana dituturkeun.
1: Kumaha Wiro? Nah bener si Wardi?
3: Bener Kang. Si Wardi eta teh. Kuring yakin pisan kamanehna sabab apal kana dedegan jeung beungeutna.
2: Jawab Biro Sada tegas.
1: Waduh. Kumaha atuhnya? Nah si eta bet hirup keneh.
3: Jeung deui nah bet wawuh deui jeung si demplu.
1: Waduh. Heran kuring mah teh.
2: Murkana kerung hatena ngerasa bingung mikiran musuh na anu geus hirup deui.
3: Wah. Urang tewak deui atuh Kang. Atawa urang bebeja ka bapa.
1: Bener hayulah ayeuna mah urang bebeja ka bapa atuh lah. Urang padami ngarah puguh newakna ieu teh.
2: Murkana

murkana sahate jeung adina. Bring dua nana laleumpang muruk ka paguron rek nepungan bapana. Tekung sedila di jalana murkana jeung Wirasada geus tepi ka dituju. Sarta langsung nepungan bapana nyaeta Kicu Anapati. Nukeun ngabaheuhay dina kursi malas bari melenyun udud. Hareupeunana ngabarak rupa-rupa pakarang keur dititenan hiji-hiji bisi aya nu kurang hade. Paranti

nu harita asa sepi jempling lehe combrek nu kadengengan ukur sora gaang jeung jangkrik sakapeung kadenge sora beuk anu disada dina tangkal sawo. Dina kaayaan kitu Wirasada jeung Murkana geus init ngajugdug imah Bah Demplu. Maksudna rek newak wardi sakalian jeung Bah Demplu-na. Duanana sing gardi gagah naker. Bedog panjang meningang sar matak taur anu nempo. Akhirna tepi kana dijugjug duanana ngalugas bedog hayang sakaligus mateni wardi jeung Bah Demplu harita teh.

Mualami Dei baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

Rengsai Kapi Dangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: duitna anu geus bau kelek.
1: Lain euy, tadi kumaha karasana nyekel duit 50.000 teh? Wah, sigana mun dewek mah langsung kapiuhan. Lu ditanya harita teh teu wasa nyarita. Bakuna mah baluas keneh ku kajadian tadi. Atuh nempo aki rayud kitu teh, nu duaan kalah milu ngahuleng. Teulila tuluy kadenge aki ganteng ngomong ngupahan aki rayud.
0: Geus atuh Yud, tong dipake leutik hade. Ngan engke deui mah mun aya anu mere duit gede, urang kudu menta jaminan ka nu merena supaya duit ulah dipenta deui.
1: Beres aki ganteng nyerita kitu, kadenge wakuwu harita ngomong hari weus-weus.
2: Geus engke deui.

0: Tah, ayeuna geus kalah hasilna. Dewek geus jadi konglomerat. Tah, tempo, harta karun mani sakarung kieu. Bisi teu percaya? Yeuh, ku dewek rek dimerehkeun. Tuluy Ki Arjuna ireng teh ngabudalkeun eusi karung. Breh ka tempo ku sarerea, eusina teh sarupaning barang bubututan. Aya kaleng susu, aya botol limun jeung sajabana. Malah aya cangkang kadu sagala. Atuh nu tiluan harita teh eueuh nu nyarita sakemek-kemek acan. Haben we merhatikeun pamolah Ki Arjuna ireng. Telila Ki Arjuna ireng ngomong deui. Tah, kulantaran ayeuna dewek geus jadi konglomerat, ieu harta karun ku dewek rek dibagikeun ka salain kabeh. Ceg harita Ki Arjuna ireng teh kana kaleng susu, tuluy dibikeun kawaku. Tah, ieu emas 24 karat jatah salain, jang bekel saumur hirup. Jadi geus teu kudu bara maen deui. Yeuh, tarima. Waku harita teh nampanan eta kaleng, tuluy kaleng teh dipelong salila-lila. Ngan ujug-ujug wakumu teh celengok nyium eta kaleng susu. Bari harita kadenge ngomong kieu.
1: Duh, nuhun jang. Wakumu teh asa katumu umur.
0: Satuluyna Ki Arjuna ireng mikeun botol limun anu geus gompal biwirna kaki ganteng.
2: Tah, ieu mah jatah silaing. Iye teh piala tetap lomba pak kuat-kuat ngomong. Bisi rek diduitkeun ge bisa. Jual bae ka panitia anu sok ngayakeun perlombaan. Lumayan harga naoge bisa nyambung hirup 7 turunan.
0: Gap harita botol teh ditampanan ku aki ganteng. Kadenge aki ganteng harita teh nyarita nganuhunkeun.
2: Aduh, nuhun jang. Nya ya, ku dewek rek dijual ka panitia. Kabeneran ngadenge beja. Majar cenah minggu harep, rek aya lomba pasea antar RT.
0: Eusi karung saterusna teh dibudalkeun kabeh, eueuh anu nyesa.
2: Tah, ieu harta karun dewek geus diketrukeun kabeh. Tah, ieu mah jatah si aki anu bayuh-yuh. Dewek mere duit sagepok.
0: Song harita teh Ki Arjuna ireng mikeun duduitan kacoohan budak ka aki rayud. Atuh aki rayud teh mani curing hak para mitra. Tuluy harita teh manehna nampanan duduitan bari katempo leungeuna ngeleper.
1: Nuh, mangnya teuing ya. Karek ayeuna dewek mah ngasaan nyekel duit sakieu lombana. Wah, aya ieu mah dewek teh bisa kawin deui ya.
2: Nuhun jang, nuhun.
0: Rengse ngabagikeun eusi karung, satuluyna Ki Arjuna ireng pamitan.
2: Geusnya, kuring teh ngababagikeun harta karun geus, tinggal sari lain bisa ngamangpaatkeunana. Kahade, ulah dipake kanu teu paruguh, bisi kawalat.
0: Koloyong Ki Arjuna ireng teh indit ninggalkeun tiluan. Anu harita katempo pating haruleng siga aya nu dipikiran. Para mitra sadaya, sajungna Ki Arjuna ireng indit, nutiluan teh kakara sadar yen maranehna geus ditanggap kunu gelo. Kadenge harita teh aki ganteng nyarita.
2: Lain, dewek mah teu ngarti euy. Na urang tiluan bet nurut ka eta jelema. Padahal sakanyaho dewek mah eta teh jelema gelo. Manehna sok mindeng lalar liwat ka dieu.
1: Eh, mun kitu mah atuh urang teh sarua gelo nanya.
0: Tuluy harita wakuwu oge milu mairan.
1: Nyanya, dipikir-pikir mah urang teh eueuh bedana jeung jelema nu gelo tadi.
2: Nanaonan ieu teh kadewek make mere kaleng susu sagala? Kurang ajar pisan tah si gelo teh.
0: Wakuwu ngomong kituna teh bari kekerot bakat ku nafsu. Saking ku keuheul manehna teu sadar. Pelawar harita kaleng susu teh dibabetkeun satakerna. Ngan edas para mitra, bareng jeung kitu ujug-ujug kadenge aya jelema ngagoak.
1: Waduh!
0: Cek eta jelema teh, horeng kaleng susu teh nele kana sirah tukang ucap. Atuh, kebegua kubu teh rewas para mitra. Tuluy ngalie ka tukang ucap nu harita keur gegerungan nahan ka nyeri. Sigana tukang ucap teh apaleun, yen anu ngabaledog sirah manehna ku kaleng susu teh,

0: maneh mah jelema daekat ngan hanya kae teteh sirah teh muni murid apa deh teteh palsapa palsapa naon nawiskeun abdi mah leuleus beung
1: nawiskeun leuleus beung
0: ngahacurkeun gawe abdi dina waktu ayeuna ya kedah ka mana milarian tuangeun salira oh kelana tenang tenang
1: jangan rezeki kamu salira

0: mana? Wah lu kleweung ye. Punten ye kuring bade milu ngaliwat. Heuh, tina naon ke urang bade miheul sagedeung nya. Mun saya. Tadi ngekeun hawar-hawar tadi lebab. Naon? Aya tatabeuhan muni geunah kadengena meureun di dieu teh aya nu hanting, ai hanting hajat masa teh. Eta sora silung, ai silung sinen. Eta sora rebing, ai rebing rebab. Galap beurenya teh. Kadenge sora kentut, ai kentut ketuh. Nu kacida kadenge pisan mah meuni norowe sok ka sora bool, ai bool bona.
1: Sok terus nyiksa jeung nya. Nyopeur
0: sareng. Eta nu ngeunah pisan mah sora Sarman, aduh Sarman, Utit, ai mah Utit. Saron maksud teh. Tah geuning jeulegur teh sora golep, ai golep goong. Naon anu diseueuran, ai seueuran sejurikeun kumana? Eta ku etanana latah. Galap teteh. Hampuru ai hampuru hampura uing teh kieu. Sora teh ieu bahasa teh gaib ai gaib galap. Uing teh kungsi gering panas meunang 7 tahun satengah. Panas teh. Panas. Untung teu paeh gebuk nepi ka kieu.
1: Keur mah panas teh panas.

0: Lukman ni. Wah lu kleweung ye. Punten ye kuring bade milu ngaliwat. Heuh tina naon ke urang bade miheul sakeudeung nya. Mun saya. Tadengekeun hawar-hawar tadi lebab. Naon? Aya tatabeuhan meuni geunah kadengena meureun di nya teh aya nu hanting, aya hanting hajat masa teh. Eta sora silung, aya silung sinen. Eta sora rebing, aya rebing rebab. Galap meureun nya teh. Kadenge sora kentut, aya kentut ketuh. Nu kacida kadenge pisan mah meuni norowe sok ka sora bool, aya bool bona.
1: Sok terus nyiksa jeung nya. Nyoper.
0: Eta nu ngeunah pisan mah sora Sarman, aduh Sarman, Utit, emang Utit. Saron maksud teh. Tah geuning jeulegur teh sora golep ae golep boong. Naon anu diseueuran ae seueuran sejurikeun kumaha? Eta ku etanana latah. Galap teteh. Hampuru ai hampuru hampura wing teh kieu. Sora teh ieu bahasa teh gaib ai gaib galap. Wing teh kungsi gering panas meunang 7 tahun satengah. Panas teh. Panas. Untung teu paeh gebuk nepi ka kieu.
2: Keur mah panas teh panas teh tamah di poe.

0: satuju jeung nu henteu. Anu pro ka Sobali, anu pro ka Sugriwa. Memang tak muarik ngaluhuran sirah Sugriwa ngan ukur eleh jeung eleh.
1: Duh, leres.
0: Wayana direbut garwa jeung kakawasaanana.
1: Iye ge.
0: Nya. Prabu Sugriwa teh ngutus Anoman margi kitu Ilapati Dewa Muasa nu bakal bisa ngarengsekeun kajadian kariwuhan di nagara Gua Kiskenda kajabiti Batara Rama. Batara tugas maha tunggal sayakti pikeun ngarengsekeun pasugregan alam rame.
1: Duh, leres.
0: Anoman lumampah.

0: 10 aya naon 10
1: mudah-mudahan we ku cara kaula lunta usaha
2: doh leres
1: margi kitu Wang Siting Dewa.
0: Wah, aya ilapat.
1: Moa serba kapisang ngarengsekeun pasogregan ialah merame. Utamina anu kalaman di negara gua Kiskena.
2: Leres.
1: Rai Raka Beneng. Nyeta paman Sugriwa paman Sobali anu teu acan rengse parantos puluhan taun.
0: Sumohon.
2: Leres.
1: Cenah. Iwa ti Gusti Rama Mang Nusa gelar Batara anu bakal tiasa ngarengsekeun pasogregan kanca.
0: Om.

0: nguninga ku ayeuna na teu acan aya nu nguningakeun kajadian
1: naon
0: apunten ku ayana urang beneng teh dihanap teh kalah langkung ruksak kayaan
2: langkung harengeng
0: langkung harengeng aya simpatisan kaula aya simpatisan salira
2: aya pendukung
0: anu teu bisa atanapi teu tiasa dihalangan dordarna pasea antawis anu pro ka salira sareng anu pro ka kaula
3: leres leres
0: teu tiasa nyegahna kaula teh kedah kumaha sarana dina waktu ayeuna dina sagala rupi matak ngamacetkeun ieu teh sasatna bakal ngageungan kumaha ieu naha bakal taluk dek serah bongkokan kaing dek menta di hampura cadu aing kudu menta di hampura ka adi
2: wajar
4: dek menta di hampura dek menta pamajikan
0: dah kajaba lamun maneh dina waktu ieu sadar ngelehan mana kena naon upaha kejadian nu kaalaman aya sakedik dugikeun naon sarebu ulah janten beunu salaksa pun tos duka muga ulah jadi ngating penggali naon si horeng ieu kejadian teh urang teh sasat aya nu ngadukeunana aya dalangna ieu teh apa ini apa ayah dalangna dalam menunggu dalangna mau orang mau usik iya sane sane kaya maksadna naon
2: dalang karus dalang etat
0: nguningakin pangna salira sarang kaula dugi ka beneng teh alatan ite adu domakna dasa muka siswa salira anu ngarepkeun pisan Dewi Tara kapi balna kueta dasa muka tanung nguningakeun anu laporan ka salira ngagogoreng kaula teh eta teh utusan dasa muka da buktos nama di urang mah teu aya ta ieu saleresna kakang anu seueur ka pangaruhan ku pihak dasa muka da kaula mah sakedik oge henteu kagungan oge aduh pikir dengki kasalira
2: kaya
0: kaula oge da puguh keur ngeunah-ngeunah ujug-ujug sumping salira ka kaula ngajaweng anu temahna kaula disiksa ditajong teu masihan kasempetan pikeun kaula ngajawab teu pisan masihan kasempetan pikeun saradame takuha sakitu kang mugia akang sadar we kana kalepatan ieu ieu teh urang teh ngadudoh makeun tingali marayat we anu kiwari la ratu ngara kuayana urang beneng teh geuning anu rusak anu dihanap
4: atos we atuh kulan
0: yakin ieu teh ngalung harti hasilna pihak katilu anu ngadon ngadudoh makeun antara dulur jeung baraya urang pada salametkeun nagara sareng bangsa kaula mah da bade ngabantun teh hak panuhune da ieu mah kapan jadi raja sote kaula ieu mah kasadaran salira silik putih selak herang kapungkur kakang parantos nyangakeun sagala rupina ka kaula tapi aibeh dieunakeun kaula teh direbut barijeng dina waktu sieu pun bojo oge dugi ka kagungan putra ti salira kaula sadar kana eta sawios da eta mah sasatna sangu parantos jadi bubur mung dina waktu ayeuna urang sami-sami ngadamel kasadaran we seung pulangkeun deui pun bojo sareng kaluhuhan awatos ku nagara sareng ku bangsa dina waktu ayeuna

sadar geus puluhan taun. Aing ngarti, aing ngarti. Pangna ngalakukeun model kitu sia geus boga ilmu nu leuwih ti heula. Nguntuk meureun lawan aing. Dina harti musik-musik ulah manik ngagugakeun masan duru. Tegablekak kejos. Gableng ilmu naon sia sok kurang abendkeun di jeung aing. Ya rupina bade ngeureuyeuh deui we dina waktos. Di luar sia kulajar.

0: Batara Rama ningalikeun sahaya kabataraan yang tugas maha tunggal.
1: Loh, iya ge.
0: Muter di sapengkeureun mastakana nyaeta kawisnuan ti sawarga manihluka. Sobali ngalumuruk lir kapuh kaibunan lir kapas kahujanan bari nyeri salirana sakujur awak. Tumuh.

saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan. Kurunyung taun sok mineng kabanungan manusia salajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema. Karep hanteureuh-reureuh angin kadar pangeran rubah kakarasa jeung karena

Rengsai Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: anu duaan geus aya di hareupeun. Atuh duaan oge reuwas campur atoh terus runcat ka gigireun Wardi bari ngalugas bedog. Ngajadog Wardi sia. Kabeneran kapangih di dieu sia. Cek murkana bari ngabar-ngabar bedog panonanu seukeut alabatan mata ucing. Mureuleng ka Wardi jeung Bah Demplu anu ngahuleng keneh semuka sima tapi lila-lila mah sadar yen aya dina bahaya jeung di sidik pisan nu araya di hareupeunana teh murkana jeung Wirasada musuhna harita teh. Wardi mundur rek ngawahan bari ngamejaan ka Bah Demplu yen aya musuh atuh Bah Demplu ge tatan-tatan
1: murkana Wirasada. Syukur anika datang ka kaula. Sabab nu sanya nama kaula teh geus ti kamari neangan andi kaduaan. Geura tarimakeun wawales ti aing anu kungsi dipalangkeun ka leuwi ku si aduaanna.
0: Ceuk Wardi bari terus masang kuda-kuda.
1: Dah sok. Hayo urang ejen jeung aing ha.
0: Panonan neuteup seukeut kadua musuhna puguh wae murkana maneka kerot nahan amarah. Kalayan terlalu mikir 10 tarajang ka Wardi.
2: Urang ajar setan. Ya.
0: Terus ngabuat babit bedog na metakeun jurusna bulang baling. Tapi Wardi teh cicingeun gancang kulak jelekeun awakna miceunan sabatan musuh. Kituna teh bari jeung waspadana yang ngalongkrang pikeun maresna rajang. Sakali waktu bedog murkana ngolepat ka kencarek nyabet beuheung. Atuh Wardi ngelok bari ngangsrod ka hareup salengka heuk cepet peureupna keuna ka iga burung musuh.
1: Rasakeun urang nya.
0: Puguh we murkana maning aranjug gerakanana jadi kandeg.
2: Haram jana sedan sia.
1: Rasakeun wawales aing Wardi.
0: Sabu. Bedog Maldi tika tuh kakeng cari sabetkin ngancam cangkeng Wardi ngakentak munur bari ngelokkin beteng na bisika sabet tonga bedog plos bedog ngaliwat bareng jengkitu Wardi macu deh bari nyodokkin perep katuh kana gado murkana tapi murkana kek kesit aja nama suku katuh dan mihilaan ngacidek tur Wardi Wardi ngagero terus munur salengka memeh teteg kuda-kuda nages di sabat manten bincurang na kumurkana atuh kapaksa cingkrak bari ngajak ka tukang seot bos bedog nyabet angin sarta karasa ngahyuk na kana biti hap
2: asik gadah sia montong kabur Wardi
1: aing moal kabur deuleus sia moal kabur sia kurang ajar. Sabab aing memang rek newak sia.
0: Teh malah Wardi cewek nincak lemah, senepet ngalugas bedogna.
1: Rasakeun kurang nyer hapusin.
0: Akhirna

Alibah Dembu jeung Wirosada. Arita teh kecicingeun duanana bukannya trek rubuhkeun lawan Bah Dembu boga pokal ti heula nyerang. Bedogna nyeot kana pincurang Wirosada. Cedeng. Wirosada luncat bari nyabetkeun bedogna kana tarang Bah Dembu. Leplos. Bedog singkrepat nyabet angin. Mondong kabur si wangsat. Geura ladenan aing ieu sia kurang ajar sia. Sok lah. Saha nu dek kabur? Yeuh, puguh aing teh keur dangan sia yeuh. Temal Wirosada bari nyeprut tina rajang. Rasakeun kana sok lah. Sok lah. Karena aing geus kolot kurang ajar sia sok lah. Anak bangsat kurang ajar sia lah.

Sok lah. Ayo lah, sok lah urang ijin si aki-aki ya, sok jeung kuring ya. Wiro sadang ngagunakeun jurus gugur gunung nu diala teh dadak bah templu. Tapi musuhna oge tegagabah nampa pedog anu nyawu kana dada gancang bah templu ngakil ka katuhu. Bari nakis para rajang musuh dipotong ti gigir hayu trang. Bedog bentrok kemang seuneung ngabuncak hayu kolebat blos. Seah blos blos blos blos blos blos. Bah templu jeung Wiro sadang si

Plus. Bah demplu jeung Wiro Sada, Sri Sabet jeung Sri Tarok, tapi dua nana sarua kesitna. Teu aya anu kabeunangan ukur sora pedog anu bentrok maniplong trang harita teh.

0: kocapkeun di jero paguron, murkana jeung Wirasada geus ngariung jeung anak-anak buahna disaksian ku bapana. Harita teh anak buah Ki Joana Pati anu loba na aya 40 jelema ngariung kabeh rek ngadenge kana lakon murkana dinararaga ngabinasa musuh.
1: Murkana, omah Pak, cing geura caritakeun. Nah, kumaha lalampahan teh? Naon sababna bisa gagal deui? Nah, maneh teh? Teu bisa-bisa teuing ngadalenan manusia sasiki.
0: Ki Juana mimiti nanya ka anakna, sikepna kurang nguntungkeun pikeun anakna sabab yakin jika nu amek. Tapi murkana teu panjang mikir, manehna ngarumasakeun yen dirina can mampu ngarubuhkeun Wardi, pok ngajawab.
1: Pak,

tapi kudu diintip dina mangsana si dempul molor ngarah modar dihakan seuneu. Ari si Wardi kepungku sarerea, kepungku sarerea, tidak ku tepenang jelema sasiki tewak sarta bawa kadieu. Tapi kade ulah dicacadan si Wardi euy, ieu mangrupa parentah pikeun sakabeh anak buah kami. Sok jalankeun, jalankeun buru-buru. Cek kijuana pati bari ngacungkeun peureupna atuh mani rumeng hapirosada teh manehna mah kurang panuju kana karep bapana teh sabon.

0: deui da moal hasil sabab bah dempo jeung si Wardi oge geus barijil. Pira salana mah teu ngeunaheun disalahkeun ku rancegna teh.
1: Gos gos gos gos gos gos gos gos mongos mongos.
0: Tong patental-tental sia. Teu kudu loloba omong. Nunggus kaliwat manggeus wae.
1: Ngan ayeuna sarerea kudu tatan-tatan peuting ieu keneh duruk imah si dempro. Sing hasil sarta sing peunang musuh teh.
0: Tujuanna nyapih nu parerea omong atuh cep murkana jeung Wirasada jempe teu ngaromong deui. Harita keneh anak buah Ki Juana darang dan nyadiakeun pakarang jeung alat-alat nu diperlukeun bisi kudu perang campuh maksudna teh. Ki Juana geus teu sabar manehna hayang keur ngalaksanakeun tujuanna hayang awasa ka sakabeh jalma nu aya di wewengkon Kalang Sabung anu akhirna inget ketua kampung jeung para pangurus lemur sejena atuh basa anak buahna geus kumpul bari jeung saged pok di manehna ngomong.
1: Ya barudak.
2: Kula kula kula kula kula. Kumaha juragan?
1: Maha kumaha kumaha kumaha kumaha.
2: Kumaha juragan nya teh kumaha yo.
1: Ya dengekeun barudak. Kami geus sabaraha kali nyarita kamarane. Yen kami hayang ngadegkeun na

0: Kitu deui si Wardi kade ulah lolos. Tah si Wardi mah tewak hirup-hirup sarta bawa ka dieu. Omat sakali deui si Wardi mah ulah dipodaran. Sabab ayeuna mah butuh ku keterangan anu jelas. Naon sabab napangna manehna ngintip-ngintip wae ka urang? Tah ieu penting pikeun ngajaga keamanan satusna. Ari nu bakal newak tua kampung, yeuh. Aing sorangan nu bakal newak tua kampung. Teu perlu kumalan. Sedekeun nu sejena barudak geura tewakan pada pangurus lemur ieu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Lepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
3: Abdi Ibu Entin.
2: Ibu Entin teh

0: waktu kampung aing sorangan teu perlu kubalan sedengkeun sejen keura tebakan prapangurus lemur kabeh jeung RT-RT-na ulah disesakeun hiji oge anu penang podaran sarata bangkena alungkeun ka walungan Cibening tah kitu anu kudu dijalankeun peuting ieu teh teu kudu isuk pageto bisi kaayaan robah deui kumaha kaarti kabeh kaarti ku sakabeh ha
1: kartos.
0: Kartos.

0: Harita teh ampir ninca kana banci tengah peuting. Bah Demplu jeung Wardi can sarare. Lantaran kacida capekna jeung hate gegebegan wae. Atuh duanana oge teu bisa sare ngajaran tulwe di tengah imah bari ngobrol.
1: Yang Wardi, komah bah? Kumaha mun geus kieu yeuh? Usaha urang gagal wae. Sabab si Murukana jeung si Wirasada teu weleh ngadodoho ka Ujang. Naha kumaha yeuh ayeuna yeuh Jang yeuh teh?
0: Bah Demplu bingungeun lantaran usahana gagal wae, tapi Wardi mah kalah marah mai. Sabab ku ayana kajadian kitu teh geus beuki yakin wae. Yen kicuana pati teh bener-bener jalma jahat anu keur diteangan ku dununganana. Nyatana Raden Purwa anu ayeuna aya di Cirebon.
1: Teu kudu bingung, bah. Sabab sanyana mah urang eueuh rugina. Malah mah untung pisan. Urang teu kudu naruskeun paralungtikan ka jero paguron. Sabab ku tinakan si Murkana jeung adina oge geus hiji bukti yen kijuana pati teh lain jalma bener. Tah kulantaran kitu ayeuna mah kuring moal ngajakeun deui paralungtikan, bah. Poe isuk rek balik ka Cirebon. Maksudna rek laporan ka dunungan. Tangtu isuk pageto oge anjeunna bakal sumping ka dieu. Pikeun merangan kijuana pati. Tah kitu rancana kuring teh, bah, ieu teh. Ceuk Wardi tegas pisan, manehna memang geus asak latihan. Tara babari gugup jeung teu sieun ku pati. Sabab basa initna oge geus ditarek ku dununganna nyaeta Raden Purwa teh ya. Yen sanggup ngajarankeun tugas bari jeung serah badan buang nyawa dina apesna moal gugup ngajarankeun tugas. Moal rek sieun ku ajal atawa jadi pati. Wardi mah bulu dikayakinan jeung gilig pikir rek ngabelaan ka Raden Purwa sakaligus ngabelaan balarea tina gangguan kicuana pati. Nya ari kitu mah atuh teu naon kitu. Abah ngarasa deug-deug moga-moga we Raden Purwa de sing engal sumping ka dieu. Sidang ngajait rahayat urang kalang saung. Bisi bener-bener kaheungheum manten ku si Juana Pati. Sabab ku Ujang oge geus kanyahoan yen ki Juana hayang ngadegkeun nagara leutik di tempat. Manehna hayang jadi raja nu kumawasa. Abah mah hariwang bisi rakyat di dieu bener-bener jadi mangsa si Juana Pati ieu teh.
2: Abah, perkara eta mah geus kaharti pisan ku kuring oge. Sarta geus kanyahoan sagalarupana. Keun ulah hariwang teuing lah susuganan katulungan ku Raden Purwa anu isukan ku kuring rek dibejaan kitu.
1: Ah, bener kitu Yang. Moga-moga we sing hasil atuh.
0: Cep buanana jarempe di luar kadenge sora jangkrik patemalan jeung cicir. Sakapeung kadenge sora bueuk dina rungkun awi bet karasa keung ayeuna mah. Da Wardi oge rada sing sareblak hatena kawas aya kila-kila anu kurang hade. Tapi perasaan Wardi teu ditembrakeun ka Bah Demplu bisi matak goreng balukar.

we kayan lemur kalang sabung ngadadak kenyelong deui. Jalma-jalma pahibu tepugu sing cararit sing jarewet sing kurawok menta tulung bari jeng burber tepuguh tujuan. Nuti karir lompat ka kidul, nuti kidul lompat ka wetan, patepung deng balad ki Jonapati, loba nu labuh sing juralit, dicejek atawa disuntungkeun ku balad murkana. Atuh puguh barudak oge sing karoceak awewe sing cerewet lelaki sing cerarit imah loba anu kahuruan. Ngahaja diduru ku balad murkana, pikeun ngariweuhkeun ka sarerea. Puguh we mata ketir jeung mata keueung loba nu sing kalepek kapaehan bakat ku soa karita teh. Ari anak buah Ki Jonapati ngan sakilat geus ngiles teu kapanggih ngalampreng di lemur, kabeh geus asup deui ka jero paguron, terus kumpul di jero wangunan anu buni. Ngan Ki Jonapati can datang cigana mah jauh keneh keur miceun layon tua kampung. Ari Murkana jeung Wirasada mah geus datang, malah geus reureuh dalila harita teh.

0: jeung deui kasep. Sajabana ti eta pangna dicalukan ku amaten mah urang balik deui kana poko nu tadi.
1: Leres.
0: Amat teh kahidep teh melang. Eukeur mah hidep teh wujud diu awak buta diri terahing reseksi.
1: Kuning nya.
0: Laku lampah luar tina katangtuan hirupna atuh goreng patu.
1: Ingkar.
0: Malahan disebutna oge ngurus tunjung ku batur. Ngurusna ge make tunjung ulah lalawara. Lamun maneh laku lampah salah komo bari jeung buta wujudna atuh goreng patutna teh kalah namaha. Eukeur mah wujud goreng patut kata mah laku lampah teu eucreuk apan. Notorogan disebutna.
1: Leuleuh.
0: Tayeuna mah geraprak babalik pikir.
1: Tuh.
0: Geura beungbeuratan ti samet ayeuna kahareup ku kahadean.
1: Leuleuh.
0: Takwa ieu jadi pangalicaukan ku amah teh melang teh lain sini ti ditenggelan batur. Lain sieun dina uga halak deungeun ngan sok sieun labuh kula kuruntag ku akhlak hirup sakamakama ngalajur hawa nafsuna.
1: Kamelang teh nya lah.
0: Komo bari jeung nempo anak ayeuna minangalamun. Peuting sok kadenge ku amah hariringan. Beurang sok kadenge ku amah hahaleangan. Ieu teh naon anjeun pasoalan dadaek teh daek. Moal pati-pati wujud maneh kitu lamun eueuh kahayang ti jero.
2: Cing caritakeun geura pedar bejer beas ulah didingding kelir genang siloka naon pangna hidep ngalamun unggal poe sok mengpeng kasaksian ku sora guludug
3: terus terangkeun
2: hujan jeung sajabana
1: saksi aya
2: sok caritakeun ka mah ulah era-era.
4: Sadaya-daya mangresa para lumalum kasuhun ninggalih nu dipamrihapun teu anu diteda.
1: Halo.
4: Rupina dina leresan di kaula teh moal blak-blakan ka salira margi kahalangan ku isin.
1: Iya.
4: Tong make jeung era-era.
1: Blak-blakan
4: ya, blak-blakan kolot maneh bapa maneh ieu teh sok
1: wajibna
4: kawajiban bapa kalau jadi anak melaan asa anu saluyu
1: hartos
4: anu kaharti jeung matak nyalametkeun boh di dunya boh di akhirat.
1: Eta mah
4: kinten-kinten na moal benu salira upami disangemkeun ku kaula.
2: Moal prak.
4: Anu mawi purwa putra dugi ka kieu teh sasat ngahurun balung ku tulang. Jadi lamunan siang kalayan wengi teu aya sanes kaula teh istuning katarik birahi ka pentang asmara agama ku hiji wanoja. Jadi kaula teh hayang kawin amah. Panita barang midanget ka sauran putrana wirih palai garwaan. Bingah. Wah marwata suta.

0: tangkap priatna jeung hati-hati sajumlah rakyat nagara. Wayana kajadian panyakit ieu ka truk-truk aya kajadian di Puseur Dayeuh priatna-priatna.
1: Hayang-hayang.

0: Batur jenuk mangka urang balarea mangka priadna. Ulah cumeluk ti kajauhan.
1: Allah.
0: Minta supaya laksanakeun naon pahapan cen. Jing kewajiban Arandika. Salah keluarga negara. Anu kiwari negara keur katarajang panyakit.
1: Allah.
0: Anu hese pisan diungkulanana.
1: Jeung kumadeen.
0: Anu kiwari ku kaula keur diihtiaran.
1: Allah nuhun.
0: Tanangi. Kakidula puruh kawetan teu aya kakelar uleh ka kulon lowong kucing hingga aya katerangan anu bulut ti geping-geping acan.
1: Aduh, na kumaha carana nya?
0: Kuhal eta.
1: Aduh.
0: Kaula menta supaya bantuanana ti Arandika.
1: Kakawis kumahana tah?
0: Dikeun ngaleungitkeun ieu panyakit.
1: Leres.
0: Bantuan.
1: Leres. Oge.

0: Haturan wah. Haturan.
1: Syukur
0: ku ya. Allah, keun si Uwa
2: teh. Heeh, calalageur ilalaing dina waktu-waktu ayeuna ujar.
0: Aya pangestu wah. Aya pangestu sadayana
2: kitu. Heh, teu kaserang panyakit. Ih, da anu riap mah beulah kidul ayeuna teh cunu kolera teh.
0: Kuluh geuning eta.
2: Akibatina banjir teh teh jigana mah.
0: Eta teh wah.
2: Heh, nanya kitu alatan naon?
0: Ting-ting mata.
2: Alatan ieu jelema-jelemana dina waktu ayeuna miceun runtah di mana wae.
0: Gagabah
2: nya. Gagabah.
0: Pada tempatna toh.
2: Apan aya tempatna atawa nyieun tempatna lomangkeun duru matak naon?
0: Ieu.
2: Da nya kitu teh atuh runtah-runtah teh cu teh teh disutak saeutik teh meunet dina sulukan solokana leutik meunet di mana datang hujan banjir jadina.
0: Komo balas?
2: Atuh cai jadi naneum disayangan reungit panyakit teh moal teu nerekam atuh da.
0: Teu eureun jeung mangih.
2: Tuh, anu matak bantukeun, bantukeun hayu kitu jah.
0: Arawe-rawe rantas nya wagen.
2: Gawe nu rancage urang gotong royong kitu cu teu membersihan solokan-solokan ujang ulah nepi ka rarujit kitu. Muing era pisan cu.
0: Kang urang-urang keneh nyawa
2: teh. Heh, na keur saha atuh da keur urang-urang keneh
0: ikut ngawangun nyawa.
2: Nah, cu,
0: kulan.
2: Nya kitu teh panyakit nerka paina teh jang.
0: Mohon.
2: Sagala rupa beas naik persib keok ah kurupa-rupa
0: kejadiannya
2: wak yeah, asak teu ku hanteu teu hisajat teu meunang dianeukeun amuing
0: amuing katuru katutu
3: jadi lomba dedengean
2: lomba dedengean Robi Darwis ngacir cenah
3: Wawan Kurniawan teh
2: Wawan Kurniawan cenah teu mempan Robi Darwis teu mati Ajat Sudrajat teu mempan heh aye ku kitu teh mah heueuh da dunya teh muter atuh da cu
0: pada kabagea
2: ua ge kamari meunang tilu roneu jeung indung silaing gelut teh tinyu heueuh ayeuna mah da kulantaran awak geus genut kieu teu bisa lepas tangan ua teh cu
0: bisa gede tatakang in
2: kurang ya eta teh kudu we make sabuk
0: heh sabuk alat sangke
2: lamun ceuk dina motor mah kudu make helm wae kitu da anjuran ti pamarentah teh cu sanajan di kamar ogena teh di lawang kamar teh pek ku silaing ayeuna aksaraan kecuali pake helm gitu cu
3: kamar teh
2: nya hei kapan kabe ulah warga berencana
3: iya
2: bener dan ya kitu teh akibatna loba anak teh teka urus entong boro loba dewek teh tilu siki nah da akang silaing anu hese pisan dididikna da nya eta atuh datang anjuran wajar teh wajar wajib belajar ayeuna da keur akang silaing ngaleutik keneh macan aya sakola baheula teh cu hih ngangon munding we ngangon doma anu matak belegu we nepi ka kiwari
0: hingan
2: tarokeun aing
3: ada teh gede nya
2: baku geus ngomongkeun aing teh pilaku kudu diteluh ku aing
4: teteh kolot wani kitu ih
2: sa teteh ngomong teh
3: teh biasa tadi gurunyam-gurunyam tepuk
2: keun antep-antep entong di baturan jeung mah cuma keun keun jeung
3: dapur eta jeung dapur
2: aduh al-adim al-adim
0: ka kasuri mangin gatuh tingali
2: hayo kumaah dini piman hadae duh duluy teuing geus subuh ieu oh nu penting mah urang mah hirup senang we di alam dunya
0: nya kitu
2: naon deui sanajan urang jadi insinyur sanajan urang jadi dokter rames
0: Andas
2: ari hate naon
3: dokter Andas
2: bae ka harti mah pek bae acuk mah maneh we
3: ieu menerkeun ieu mah
2: oh
3: popolotot nu menerkeun
2: nya ho aing belegung
3: jadi galakan akang nya
2: awas jorak kaci dewek maragrang tina sepeda aduh ampun Gusti nu Maha Agung kabita nempo barudak ayeuna
3: kitu